ani love ni wema kali ni patani kufuna wina kufeda wina ni vichani kufuna chita sala kwa nyumba nanga makoro akaziva eh nanga wafiashi wakaziva.